0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Marketing.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esa do Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola, pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu živo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković, ulaz samo 15 maraka. Biće selfija, Instagram pričica, čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije, kod mu Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemidžić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
3: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Auto dijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 5 minuta, jutarnji program Radija Breza je sa vama od 7 do 12 sati. Danas je sreda, 5. augusta 2026. godine. Nastavlja se toplotni val, kažu do vikenda, pa će malo biti osvježenja, potom ponovo nastavljaju visoke temperature i tako to bude ljeti, jel tako, ništa iznenađujuće, ništa vanredno. Jedino što naravno ljudi koji imaju usjeve žale se da je sve to skupa izgorilo, ali eto, neko mora i nastradati, a u ovom slučaju su oni. Naravno, danas i sretan dan, da ne bude sve da je crnjak. Danas penzioneri primaju svoju zasluženu penziju ili ti mirovinu, kako god želite. I već od 8 sati mogu, dakle, otići na svoja mjesta na kojima podižu penzije i, eto, podići, dakle, zasluženu penziju. Jutarnji program Radija Breza zasluženo sa vama od 7 do 12 sati sa vijestima u 80 i 12 standardnim rubrikama i naravno umiksano sve sa dobrom muzikom. I ovog jutra, svježeg, lijepog, sunčanog jutra u Brezi, želimo vam dobro jutro.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 14 minuta, idemo u ovom trenutku do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab, jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. U Brezi je trenutno sunčano, 16 je stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u četvrtak sunčano i vruće, vjetar slab, jutarnja temperatura od 17 do 23 dnevna, od 34 do 40 na jugu do 42 stepena. U petak sunčano, tokom dana umjeren porast na oblake u Bosni što može usloviti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23 dnevna, od 29 do 35 na jugu do 39 stepeni. I u subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 26 do 32, na jugu do 38 stepeni. Biometeorološke prilike će i dalje biti izrazito nepovoljne, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacija, posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje gdje će maksimalna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena. Eto dakle, nastavlja se, kako rekao smo u najavi, ovaj toplotni val i dalje sunčano i toplo. U srijedu bi moglo, u subotu bi moglo doći do blagog osvježenja, ali vidjet ćemo o tom potom. Pred nama je, nastavljamo mi dalje, poslije Federalnog hidrometeorološkog zavoda i muzičkog predaha posjetit ćemo i Bihać.

0: Eto tako, malo muzike, malo priče. U ovom trenutku idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izočić, Velika Kladuša, Hum i Zubci. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Konjic Jablanica Ribički most. Eto, bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.
1: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. U Stocu obilježena 33. godišnjica stradanja i progona Bošnjaka. Rudari rade bez zdravstvenog osiguranja, ne znamo hoćemo li živi izaći iz jame, a nemamo ni pravo na liječenje. Prije 31 godinu poginuo general Izet Nanić, slavni komandant 505. Bužimske brigade. Zelenski, Ukrajina spremna za sve formate razgovora sa Sjedinjenim državama o postizanju mira. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: RB Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otvijete svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, Klima inverter 499 km. Vaš robot.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. U Stocu obilježena 33. godišnica stradanja i progona Bošnjaka. Rudari rade bez zdravstvenog osiguranja. Zelenski, Ukrajina spremna za sve formate razgovora sa Sjedinjenim Državama. Polaganjem cvijeća na platovu ispred bivše Koštane bolnice u Stocu obilježena je 33. godišnjica stradanja i progona Bošnjaka Stoca te sjećanje na žrtve Koštane bolnice u organizaciji udruženja logoraša Stolac. Predsjednik ovog udruženja i maloljetni logoraš Amer Đulić kazao je u razgovoru za FEN-u kako je sjećanje na ovaj događaj uvijek težak i bolan. Prema podacima udruženja logoraša, kroz Koštanu bolnicu, koja je bila tranzitni logor HVO-a, prošlo je gotovo 500 Bošnjaka, od kojih je najmanje 5 ubijeno. Haški tribunal je u novembru 2017. godine pravosnažno sudio Jadranka Prlića i petoricu bivših funkcionera nekadašnje Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora, između ostalog i za zločine počinjene u Koštanoj bolnici. 200 rudara rudnika mrkog uglja Kakanj već drugi dan je u radničkom neposluhu. Proizvodnja je obustavljena, dogovora i odgovora nadležnih još uvijek nema. Sastanak predstavnika rudnika i nadležnih institucija zakazan je za srijedu. Hiljade ljudi svakodnevno silaze u jame i zarađuju hljeb pod zemljom, a u isto vrijeme njihove porodice ostaju bez osnovnog prava na liječenje zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica. Obustava proizvodnje nastavlja se sve dok im se ne omogući zdravstveno osiguranje, poručili su radnici. Ukoliko se dogovor ne postigne u što kraćem roku, kakanjski rudari će uz podršku kolega iz cijele federacije izaći na proteste. Na današnji dan 1995. godine poginuo je general Izet Nanić, heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata u BiH 1990-1995. slavni komandant 505. Bužimske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Polovinom augusta 1992. godine Nanić je osnovao 105. Bužimsku udarnu krajišku brigadu te formirao specijalne jedinice Hamza i Gazije 5. korpusa Armije Republike BiH. Gotovo sve vojne operacije kojima je Nanić rukovodio, poput Čorkovače, Munje 93, Breze 94, uspješno su završene. U vrijeme međubošnjačkog sukoba u Ukrajini Izet je pokazao dosljednost i patriotizam suprotstavivši se formiranju paradržavne tvorevine Zapadna Bosna. Za svoje herojstvo i uspješne vojne operacije 14. augusta 1994. godine odlikovan je najvećim BH ratnim priznanjem ordenom Zlatni Ljiljan. Ukrajina je spremna za sve formate sastanaka sa Sjedinjenim Američkim Državama o postizanju mira putem pregovora, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska diplomatija je u svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u vezi sa pregovaračkim procesom sa Rusijom, rekao je Zelenski u dnevnom obraćanju građanima na društvenim mrežama i dodao: diplomatski napori se nastavljaju sa drugim partnerima, posebno u zemljama zaliva, i još ne možemo otkriti detalje. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj kod mjesta Donje Vukovje na magistralnoj cesti Živinice Tojšići u blizini aerodroma. Putnička vozila koriste lokalne saobraćajnice, dok teretna vozila ne mogu proći. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zubce. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornja Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:15, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Nastavljamo sa servisnim i aktuelnim informacijama. Idemo do javnog preduzeća Komunalno Breza da vidimo kakav je izveštaj za protekla 24 sata, kakva je situacija sa vodosnabdjevanjem. Redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni je u periodu od 23.30 do 5 sati ujutru, s tim da može doći do više satnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjene izdašnosti izvorišta. Također, obzirom na trenutnu situaciju, na svim izvorištima satnica će se pomjerati. Redukovani sistem će biti naizmjeničan, dan ima vode, dan nema, do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Što se tiče rasporeda redukcije, izvorište Izbod, danas 5. augusta vodu će imati naselje Izbod, sutra 6. augusta vodu će imati naselje Koritnik. Izvorište Laz, danas 5. augusta vodu će imati naselja Vjesolići, Brdo, Jasike i Košare, a 6. augusta, dakle sutra, vodu imaju naselje Gornja Breza, Komora, Bašići i Dužice. Naselja Vrbovik i Podžupća 6. augusta ove godine, dakle sutra, neće imati vodu 24 sata. Ovaj sistem redukcije vodosnabdjevanja će se vršiti na izmjenično dan do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Vodosnabdjevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode sa izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Napominjemo da zbog neplaniranih kvarova na vodovodnim linijama može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdjevanju do popravke istih. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće. Stoji u izveštaju Komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav za osjetljive osobe u Gacku, umjereno zagađen na Ivan Sedlu, Brodu, Zenici, Kaknju, Visokom, Trebinju, Banjoj Luci, Lukavcu, Travniku, Sarajevu, Ilijašu, Mostaru, Bogošći i Tuzli. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Eto, bilo je to par servisnih informacija, pa ćemo nastaviti sa onim aktuelnim. Dino Ahmetović, transport stradalih je počeo. Ovo je jedan od najtežih trenutaka za Zenicu, kaže Ahmetović. Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović poručuje na konferenciji za medije da je proces transporta 5 Zeničana stradalih na Elbrusu već započeo, ali da tačan termin njihovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu još nije moguće potvrditi. Ahmetović se vratio u petak navečer iz Ruske federacije zajedno sa načelnikom GSS-a Zenica Kenanom Hrostanovićem i dvojicom preživjeli članova ekspedicije Harisom Adilovićem i Kemalom Vidimlićem. Na konferenciji je govorio i Munever Aganhođić, koji je tokom njihovog odsustva koordinirao aktivnosti u Zenici. Ovo je jedan od najtežih trenutaka ove stanice, ovog grada, ove države i cijele planinarske zajednice, kazao je Ahmetović. Posebno je apelovao na medije i građane da poštuju privatnost porodica i dvojice preživjelih planinara koji se nakon povratka u BiH nalaze u procesu fizičkog i psihičkog oporavka. Govoreći o narednim koracima, Ahmetović je potvrdio da se stradali trenutno nalaze u Moskvi, gdje se završavaju potrebne administrativne procedure. Planirano je da budu prevezeni transportnim avionom iz Moskve u Beograd, a potom iz Beograda u Zenicu. Proces transporta je već počeo, u ovom trenutku ne možemo potvrditi tačan termin dopreme u Bosnu i Hercegovinu, pojasnio je Ahmetović. Eto, to su trenutne aktualne informacije kada je u pitanju 5 stradalih planinara na planini Elbrus u Rusiji. Nastavljamo mi dalje u jutarnjem programu Radija Breza, 8:19. Naravno, čekaju nas i nove aktualne informacije.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo dalje sa aktuelnim informacijama. Naredna dolazi iz naših poslovnih partnera Bingo. Otvorene prijave za Bingo Festival Fits. Odaberite outfit s omiljenim influencerom i zablistajte na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala. Kako se Sarajevo priprema za dane u kojima grad živi u ritmu Sarajevo Film Festivala, tako se i u Bingo City centru počinje stvarati novo mjesto za festivalske pripreme. Od 14. augusta očekuje vas nova trend zona, naše mjesto za početak festivala, gdje će posjetioci moći pronaći inspiraciju za svoje festivalske kombinacije, upoznati ponudu brojnih modnih brendova i biti dio posebnih festivalskih sadržaja. Jedan od njih je Bingo Festival Fits, iskustvo koje će odabranim učesnicima pružiti priliku da uz podršku nekih od najpoznatijih domaćih influencera Nezire Mehmedovića, Mine Efendić, Mirze Mustafagića, Šejle i Lejle Ramović, Ilde Humić i Merime Đalilović odaberu svoj festivalski outfit i zajedno prošetaju crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala. Po otvaranju trend zone odabrani učesnici sastaće se sa svojim influencerom u Bingo City centru, gdje će zajedno birati i isprobavati outfit za festivalski izlazak. Nakon stiliziranja slijedi druženje u festivalskoj atmosferi Sarajeva, a dan će kulminirati pojavljivanjem na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala. Bingo Festival Fits pruža priliku da učesnici iskuse festivalski glamur na poseban način uz modne savjete, druženje i jedinstveno iskustvo jednog od najznačajnijih regionalnih kulturnih događaja. Kako će izgledati njihove modne transformacije i festivalski trenuci, bit će moguće pratiti i na službenim Bingo kanalima. Prijave za Bingo Festival Fits otvorene su do 4. augusta, dakle gotovo je, a svi zainteresovani koji su željeli postati dio ovog iskustva mogli su se prijaviti na zvaničnu Bingo stranicu. Nova trend zona u Bingo City centru sa 6 izložbenih zona bit će otvorena za posjetioce od 14. augusta ove godine. Eto jedna informacija iz Binga, nastavljamo mi dalje.

0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg Rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati.
2: Obavijesti javnog preduzeća Komunalno Breza o stupanju na snagu redukcije u isporuci vode. Poštovani korisnici, zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura kako bismo očuvali stabilnost sistema i obezbijedili minimalne količine vode za osnovne životne potrebe svih građana, obavještavamo vas da u narednom periodu stupa na snagu plan redukcije u isporuci vode. Detaljan raspored redukcija po zonama i naseljima bit će blagovremeno objavljen na našoj web stranici i društvenim mrežama. Podsjećamo sve korisnike na obaveze definisane odlukom Općinskog vijeća Breza o regulisanju odnosa davaoca i korisnika komunalne usluge snabdijevanja pitkom vodom. Prema članu 24 navedene odluke, korisnik je dužan koristiti se vodom na način primjeren svakodnevnom životu, te sprječavati rasipanje i gubljenje vode iz glavnog vodovoda, naročito u vrijeme nestašice vode. U skladu sa navedenim, strogo je zabranjeno zalijevanje bašta, vrtova i travnjaka, punjenje bazena, pranje dvorišta i automobila, te svako drugo nenamjensko trošenje vode iz javnog vodovoda. Napominjemo da će naše terenske službe u saradnji sa nadležnim organima vršiti pojačan obilazak terena. Svi korisnici koji postupaju suprotno navedenom članu odluke i ne pridržavaju se mjera racionalne potrošnje, bit će bez odlaganja prijavljeni nadležnom komunalnom inspektoru radi pokretanja prekršajnog postupka. Pozivamo vas na solidarnost i odgovornost.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
0: Obavještenja.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8:30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
0: Stadion bosanskih šehida u Župči. 31. memorialni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mladost Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedelja, 9. august, 18 sati, meč za treće mjesto. 20 sati, veliko finale.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours DOO iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6:30 i u 13:20, a povratak iz Zenice u 10:30 i u 16:05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
3: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:21 u jutarnjem programu pričamo o sportu. Najvatreniji navijači Željezničara, manijaci, oglasili su se saopštenjem u kome su se osvrnuli na tešku situaciju u klubu Zgrbavice, ali i na prozivke da dio odgovornosti za aktuelnu krizu snosi upravo navijačka grupa. Manijaci podsjećaju da su godinama pomagali klubu kroz brojne akcije i projekte. Naša odanost ovom klubu nikada nije bila deklarativna, već dokazana djelima. Tokom godina stajali smo uz klub onda kada je bilo najteže, kroz brojne projekte, finansijsku podršku, organizaciju akcija, inicijativa. Navijačka grupa smatra da u ovom trenutku klubu nije potreban dodatni pritisak, već podrška. Klub se danas nalazi u izuzetno osjetljivoj fazi u kojoj najmanji pogrešan potez može imati nesrazmjerno velike posljedice. Zbog toga vjerujemo da su razboritost, odgovornost i jedinstvo daleko potrebni od impulzivnih reakcija i međusobnog iscrpljivanja. Na kraju su uputili poziv svim navijačima da na otvaranju sezone ispune stadion Grbavica. Nakon tri noći koncerata Dine Merlina na Koševu, teren će biti spreman za odigravanje utakmice Sarajevo Radnik Bijeljina u subotu, poručuju iz Sarajevske opštine Centar. Kao i nakon svakog velikog događaja, Travnjak prolazi kroz redovan proces servisiranja i održavanja, pišu iz opštine Centar i dodaju kako je to uobičajena praksa koja osigurava da teren bude spreman za nove sportske izazove. Kako rekao smo, meč Sarajevo Radnik Bijeljina na programu je 8. augusta od 21 sat na stadionu Asim Farhatović Hasem. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović otklonio je sve dileme oko svoje budućnosti i potvrdio da će i naredne sezone nositi dres Stuttgarta. BH napadač u razgovoru za zvaničnu stranicu njemačkog kluba govorio o pripremama za novu sezonu i nastupu na svjetskom prvenstvu te ambicijama u Ligi prvaka. Rekao sam da želim ostati, veoma sam sretan u Stuttgartu, želim nastaviti postizati golove, asistirati, pomoći ekipi, biti jedan od lidera. Zaista s uzbuđenjem očekujem novu sezonu, rekao je Demirović. Fudbaleri Dinama iz Zagreba pobijedili su sinoć na svom terenu Žalgiris iz Kaunasa 5-0 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Revanš je na programu za 7 dana u Litvaniji, a pobjednik dvomeča će u play-offu za plasman u Ligu prvaka igrati protiv šampiona Norveške Vikinga. Fudbaleri Crvene zvijezde poraženi su u Mađarskoj od izraelske ekipe Hapoel Berševa sa 0-1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Revanš je za 7 dana u Beogradu. UEFA je uvela dvije važne promjene u svoje pravilnike pred početak nove sezone. Ove izmjene direktno se tiču svih klubova koji nastupaju u Ligi prvaka, Europa Ligi i Konferencijskoj Ligi. Prva promjena odnosi se na žute kartone. UEFA je odlučila podići prag za prvu suspenziju, pa će igračima u ligaškoj fazi sada biti potrebno 4 umjesto dosadašnja 3 žuta kartona da bi dobili jednu utakmicu pauze. Druga novost tiče se semafora na stadionima. Ukinuto je dugogodišnje pravilo prema kojem su satovi na stadionima morali stati u 45. i 90. minuti. Od ove sezone vrijeme na semaforu nastavit će teći i tokom sudijske nadoknade. Turski nogometni klub Trabzonspor objavio je jučer da je započeo pregovore o transferu sa egipatskom zvijezdom Mohamedom Salahom. Salah je u martu objavio da će napustiti klub engleske premijer lige Liverpool na kraju prošle sezone. Razni nepotvrđeni medijski izvještaji sugerišu da Salah pregovara o dvogodišnjem ugovoru za godišnju platu od 17 miliona eura. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brez.

0: B-Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Zenički rudari se zatvorili u jamu Raspotoće, uhapšen Aleksandar Nikolić. Počinje obnova regionalne ceste prema Igmanu. Jutro se 12 rudara RMU Zenica stupilo u štrajk i zatvorilo se u jamu Raspotoća. Razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate, a ogorčeni su jer samo dobijaju lažna obećanja od nadležnih. Osim plata, rudarima predstavljaju probleme neuplaćeni doprinosi zbog kojih ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema. Aleksandar Nikolić iz Istočnog Sarajeva uhapšen je i predat u okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića. Napadač je prema dosadašnjim informacijama prišao Dabiću i spalio 8 hitaca iz pištolja s prigušivačem, nakon čega je pobjegao. Dabić je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima, a povezuju ga sa Darkom Elezom, koji je nedavno pušten na slobodu iz zatvora u Srbiji. Počinju radovi na obnovi regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica na dionici od Malog polja na Igmanu do kružnog toka kod doma policije. Biće obnovljeno 5,3 km ove saobraćajnice. Prva faza radova obuhvatit će dionicu dugu 2,3 km. Riječ je o saobraćajnici koja je izgrađena pred održavanje zimskih olimpijskih igara 1984. godine, a ovo će biti njena prva potpuna obnova. Radovi će biti izvođeni fazno, a javnost će biti blagovremeno informisana o svim izmjenama režima saobraćaja i svim radovima na saobraćajnici. Ruski napadi na glavni grad Ukrajine Kijev usmrtili su 14 ljudi, povrijedili 27 i oštetili skladišta tokom noći, rekli su ukrajinski zvaničnici službi za vanredne situacije na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. 7 lokacija je žestoko napadnuto u napadu koji je počeo iza ponoći. Svjedoci Reutersa čuli su eksplozije širom grada. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je rekao da su se jedinice protivzračne odbrane pokrenule kako bi odbile napad. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode otežano, jednom trakom saobraća se kod mjesta Donje Vukovije na magistralnoj cesti Živinice Tojšići u blizini aerodroma. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Um, Zubci i Deleuša. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljane Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 41 stepen.

0: Marketing.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte

0: posjetite nam mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

Oglasi RB Radija. Društvo Brovis d.o.o. visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik u klonici, prijemni depo, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. visoko, Dobrinje BB, visoko.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physio Time.
2: RB Radio.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno

0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg Rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
0: Obavještenja.
3: Stadion bosanskih šehida u Župči. 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mladost Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedjelja, 9. august, 18 sati, meč za treće mjesto. 20 sati, veliko finale.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice, koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu Rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj, Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila. 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august. Koncert Chef i mentori. 20.30, centralna bina. 18. august, oprušteni koncert, Uso Pajić i gosti. 20.30, centralna bina. 19. august, koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani. 20.30, centralna bina. 20. august, koncert Rock Kofol. 20.30, centralna bina. 21. august, koncert Elvira Rahić. 20.30, centralna bina. 22. august, 8. smotra folklora, 19.30, centralna bina, koncert Azmir Halilović i bend, 21.15, centralna bina. Generalni pokrovitelj, općina Breza.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, zenečki rudari se zatvorili u jamu Raspotoće, žele zarađene plate i doprinose. Uhapšen Aleksandar Nikolić zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića. Počinje obnova regionalne ceste prema Igmanu iz pravca Hadžića u dužini od 5,3 km. Noć užasa u Ukrajini, vatrena stihija guta dijelove Kijeva. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: RB Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za srijedu 5. august 2026. godine. Zajedno smo jutros od 7 sati i nadamo se da smo svojim govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju i druženje sve evo do pred 12 sati. U 12 sati je pregled vijesti, a potom nastavljamo u istom ritmu folk popodnevu Radija Breza.

0: Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Zenički rudari se zatvorili u jamu Raspotoće, uhapšen Aleksandar Nikolić. Počinje obnova regionalne ceste prema Igmanu. Jutro se 12 rudara RMU Zenica stupilo u štrajk i zatvorilo se u jamu Raspotoća. Razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate, a ogorčeni su jer samo dobijaju lažna obećanja od nadležnih. Osim plata, rudarima predstavljaju probleme neuplaćeni doprinosi zbog kojih ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema. Aleksandar Nikolić iz Istočnog Sarajeva uhapšen je i predat u okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu zbog sumnje da je pomagao u pokušaju teškog ubistva Davora Dabića. Napadač je prema dosadašnjim informacijama prišao Dabiću i spalio 8 hitaca iz pištolja s prigušivačem, nakon čega je pobjegao. Dabić je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima, a povezuju ga sa Darkom Elezom, koji je nedavno pušten na slobodu iz zatvora u Srbiji. Počinju radovi na obnovi regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica na dionici od Malog Polja na Igmanu do kružnog toka kod doma policije. Biće obnovljeno 5,3 km ove saobraćajnice. Prva faza radova obuhvatit će dionicu dugu 2,3 km. Riječ je o saobraćajnici koja je izgrađena pred održavanje zimskih olimpijskih igara 1984. godine, a ovo će biti njena prva potpuna obnova. Radovi će biti izvođeni fazno, a javnost će biti blagovremeno informisana o svim izmjenama režima saobraćaja i svim radovima na saobraćajnici. Ruski napadi na glavni grad Ukrajine Kijev usmrtili su 14 ljudi, povrijedili 27 i oštetili skladišta tokom noći, rekli su ukrajinski zvaničnici službi za vanredne situacije na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. 7 lokacija je žestoko napadnuto u napadu koji je počeo iza ponoći. Svjedoci Reutersa čuli su eksplozije širom grada. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je rekao da su se jedinice protivzračne odbrane pokrenule kako bi odbile napad. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode otežano, jednom trakom saobraća se kod mjesta Donje Vukovije na magistralnoj cesti Živinice Tojšići u blizini aerodroma. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Um, Zurci i Deleuša. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 41 stepen.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: RD Radija.
1: Vruće ljudi, vrelo je ljudi, sparno je ljudi, sve ljudi, znači svi su stepeni danas tu. Evo nas u novom izdanju Folk popodneva Radija Breza za ovu, bil srijeda, ne znam ni koji je dan, eto vidiš, srijeda, 5. august 2026. godine. Evo nas dakle ponovo zajedno do 17 sati u Folk popodnevu, koje otprilike ima za recept i cilj da vam ove naredne sate učini što ugodnijim, što svježijim, što raspoloženijim i onako kako bi vi voljeli da ih provedete.

Ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti u tome, da ćemo uz laganu priču i mnoštvo muzike, što po vašem, što po našem izboru, uspjeti ove sate učiniti baš kako rekoh. A kako mi to radimo? Viber broj je naravno uvijek tu, 061-767-592, kao i telefone 032-783-552 i 553. Nemojte biti umorni, nemojte biti lijeni, za lijepo druženje uvijek treba da bude dobre volje. Tipkajte, pišite, zovite, mi smo tu da se družimo do 17 sati. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: Marketing.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola, pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu živo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković, ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica, čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
2: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Mahinalno 12.58 Folk popodne radija Breza sa vama. Mahinalno vi otipkajte koju poruku ili mahinalno pozovite naše brojeve telefona. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Pa da vidimo šta ste nam to opisali. Enes Begović Bosanac, selam za Garu, prva je poruka. Pa Jalmir sa nama, pozdrav za ekipu od Almira iz Katja, pozdrav Zelin, želim ili Zelina svojoj čerku, brzo poravak, voli je babo, može li pjesma Moja čerka Mujče Durić, nova pjesma. Dobro došli na Teferić, na Vrutke i Ričicu. Malo se ovo zakomplikovo, Almira, ali valjda ćemo se uspjeti snaći i za Mujčeta i za njegovu novu pjesmu. Znači, Mujče Durić, Moja čerka, tako su pjesmu. Evo nam Omera. Pozdrav Čepa, veliki tebi reži od Omera, a svojoj nevjesti Ajli želim brzo poravak i povratak iz bolnice uz pjesmu Ima ona Ajla najljepša. Ja mislim da je Hakala lijepa Ajla, je li tako? Dobro. Pozdravi za Omera. Pa je Emra sa nama. Veliki pozdrav za ekipu RBA, moju porodicu za Garu i Ejlu. Muzička od Indire Radić, dvije muzike. Dobro. Idemo dalje. Elmedina nam piše. Lijep pozdrav. Može li od Huleta Gaz Gaz? Od Huleta Gaz Gaz. Naći ćemo, ja znam Severini Gasa Huleto. Evo nam Amele, kaže Amela, pozdrav ide za vas od Amele iz Serinja, ako može muzička od Šemse, nek puknu dušmani. Šemsa Suljaković, pusti Šemsu pa dizginemo. To su poruke za ovaj blok, telefoni dalje miruju. Viber broj 061 767 592 na vrućih 31 stepeni.

0: mestu Tutije, kod Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. i nedelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlanov Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola Tutije kod Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo. I nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Oglasi RB Radija. Društvo Brovis d.o.o. visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik u klonici, prijemni depo, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. visoko, Dobrinje BB visoko. Glasi RB Radija.

0: marketing.
1: 3 dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlanov Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu uživo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Erde Radija.
1: Pola tri, trošimo mi lijepe tople minute u folk popodnevu Radija Breza zajedno sa vama. Poruke dolaze, izgleda danas ste malo kao dizelaši, što se približava kraju ovaj kontakt dio, vi ste sve aktivniji, ali super je to, neka. Idemo do Nazife, kaže, hvala na ispunjenoj muzičkoj želji, ako može Miloš Bojanić, zbog tebe jedina moja, hvala vam puno, zbog tebe jedina moja. Dobro, pa je Najla sa nama. Selam, može li pjesma, svirajte mi pjesmu laganu. Naći ćemo i tu. Evo nam i Emira, kaže, Emir, pozdrav za radio i voditelja, ako može Šaban Šaulić, dva galeba bijela. Emir iz Tuzle. Dobro, ino. Evo i Erhana and Melihe. Lijep pozdrav čepa tebi od Melihe, ujedno da čestitam svom suprugu rođendan i muzička nešto od Šerifa po vašem izboru. Šerif Konjević, evo naći će režija nešto lijepo od Šerifa Konjevića. Evo, kaže režija, imate sad zadovoljstvo i čast da poslušate novu pjesmu Šerifa Konjevića u programu Radija Breza i u folk popodnevu. Eto, super, fino. Evo nam Alme, naše dobre poštene Alma je na godišnjem, gdje li se nalazi, gdje li su joj koordinate, kaže, Raja, pa gdje ste vi meni? Mi smo na istim lokacijama, na istim koordinatama, a gdje je tebe put odnio, to niko ne zna. Pozdrav za tebe, uživaj na godišnjem, uživaj u odmoru i naravno samo tako čujemo se mi opet. Alem kaže, hvala, hvala za pjesmu, nisam ni sumnjao, stari kov, da će to pronaći, ne daš se ti još. Pozdrav tebi i Toncu, ako može, Ljuba, sumorno jutro, lijep ostatak dana vam želim. Može, Aleme, bit će i ta pjesma Sumorno jutro. Pa je Emra sa nama, voditelju je vruće, kao kod kuće, muzička, Darko i Emir duet. Darko i Emir duet. Jel vruće, kokot, ne može biti vruće kokot kuće, pošto sam ja u potkrovlju, znači jedno 48 stepeni je više nego ovdje. Ajd nam piše, pozdrav, hvala Ajde, može li pjesma od Miroslava Ilića, Amerika, Amerika, za moju nanu Sejdu, naći ćemo i to. Dobro, eto, to su poruke za ovaj blok, nadam se da smo uspjeli sve da ispoštujemo i da ćemo ispoštovati i ove, pa ćemo se čuti i nešto kad.

0: salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola, pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu živo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković, ulaz samo 15 maraka. Biće selfija, Instagram pričica, čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: Marketing. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: RB Radio.
2: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. SIPA u julu zaprimljeno 77 poziva sa korisnim informacijama. Obustavljeni pozivi na saslušanje, Suljagić kaže da se iživljavaju dok im se ne uzvrati. Potres je čine 6,3 stepena po Richterovoj skali, pogodio Filipine. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH u julu su registrovali ukupno 301 poziv, od kojih 77 bilo sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja. Putem telefonske linije krimolovci zaprimljen je 221 poziv, od kojih je 28 bilo sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima. Putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj web stranici SIPA zaprimljeno je 80 prijava, od čega je 49 bilo sa korisnim informacijama, saopšteno iz SIPA. Isplata retroaktivne razlike u osnovici za plate službenicima u institucijama Bosne i Hercegovine počinje danas, zajedno sa julskom platom za ovu godinu. Ovo je potvrdio šef kabineta ministra financija BiH Milenko Majstorović. Retroaktivna isplata razlike u osnovici podrazumijeva razliku u osnovici između 630 i 690 maraka za period januar 2026. godine do kraja jula ove godine. U pitanju isplata za nešto više od 21.000 zaposlenih, koja se ne odnosi na imenovana lica, već se odnosi na radnike i na državne službenike i zaposlenike. Sredstva su u potpunosti obezbjeđena, to je ministar Amidžić već obavijestio javnost, da je u pitanju nešto više od 125 miliona maraka i isplata tih sredstava započinje danas, odnosno isplata će biti izvršena sa julskom platom za ovu godinu, rekao je Majstorović. Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočar, izjavio je kako su bivši aktuelni saradnici ove institucije prestali dobijati pozive za saslušanje. Ističe kako je to plod javnog pritiska koji je pokrenut u proteklim danima. Kako Kerinje stoji iza tobožnje istrage protiv Memorialnog centra Srebrenica Potočari, najbolje se vidi po tome što su samo dan nakon što smo uzvratili javnim pritiskom, jer to je sve što imamo, pošto smo institucionalno potpuno nezaštićeni, prestali pozivi na saslušanja u policiju u Srebrenici, rekao je Suljagić. Potres magnitude 6,3 stepena po Richterovoj skali pogodio je u srijedu južne Filipine, saopštio je Američki geološki zavod. Potres nije izazvao upozorenje na tsunami, nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama ili šteti. Spasilac otoka Sarangani rekao je za agenciju France Press da se potres desio dok se veliki broj ljudi okupljao kako bi primio državnu subvenciju. Na temelju naše procjene iskustva ne mislimo da će biti žrtava ili štete, kazao je ovaj spasilac. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kosoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju, na graničnim prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Vakuf nema gužvi na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja zasedanja su duža od 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini provodavati sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erde Radija.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž.

Pripremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august. Koncert Čev i mentori 20:30 Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Uso Pajić i gosti 20:30 Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani 20:30 Centralna bina. 20. august. Koncert Rock Kofol 20:30 Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić 20:30 Centralna bina. 22. august. Osma smotra folklora 19:30 Centralna bina. Koncert Azmir Halilović i bend 21:15 Centralna bina. Generalni pokrovitelj općina Breza. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati. Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901.
0: Obavještenja.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6:30 i u 13:20, a povratak iz Zenice u 10:30 i u 16:05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
3: Stadion Bosanski šehida u Župči. 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati. Nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mlado Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedjelja, 9. august, 18 sati meč za treće mjesto, 20 sati veliko finale.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Preza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice, koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
0: Obavještenja.
1: Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica Predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza, ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
0: Obavještenja.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik u klonici, prijemni depo, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Glasi RB Radio.

0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koristu idu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod mu Hameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
2: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
6: Kontakt telefon 060 323 3027.
5: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km. Vaš robot.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: B Marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Iljašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Radio Breza 24 sata sa vama.

izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 km, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3 XL pack 2,65 km, vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
2: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće. Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu uživo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: RB Marketing. Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
3: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
2: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće. Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija, Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod mu Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: Moka Komec. Donji Rosul je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnaog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colalicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.